ba o ji je ko pon bra ho e bia ani anacho o se e tia e ti mesu bon ti ho a e so na ba wo de brief o se na ha ba de e ro po ja o de wo ye yira so e be ni ye o se a de boye fu a o bu ti sa o se da ta e fra ba e ri boku e ti a de boye fu e yira a te we da de boye fu so e ti a te fu asa fu